0: bai wakati yao tukumanya kuwa saa 12 kamisa kwa Mosambiki tukina kwako debali hili kizalemba journal da manhã
1: hoje sempre projetando Mosambiki.

0: li gazeti lya Cap Delgado.
1: Nkongi jumo ashinamana livimbo pangulu tangu mwaka 2007 vanimpa shughula lido na shipinga shimo shaba madengo walipata la shingumi kulijimbo la kumanika. Ikomisao ya siyase chama Frelimo indipokela uti maoni atangale kumkutano wa 11 utandeke kunjini wa kushimoyo. Vanu wakupunda imili yao imo na delu upodimia mwanu vanu kulinda indala mie diviatika likana pagu liposhalelo shpajelo kushilamusha kusudau. Jabali adina dinji kwa nguipi na mbambulanga nelo ligazeti lia Cap Delgado. Pank Karaj Benedito mkamilanga kuvitali kutelishigwa kuida na kwako Juan Armando Nkova. Diabali, lijimbu lia Cap Delgado linkulinda kuvuti la wateja woe kuidina tandedi ya vikole vya shipato kunada wa 61 wakufasi wavalo tunduwanga shumana ida kunjine kumaputu. Dilekta wa unashilangola wangalila viwanda na mishulusho mulijimbu lia Cap Delgado Alson Banze anditumanyia mambunjuma apa nyuma vandivuti la wateja kuidina tandedi ya vikole vya kutanena kwa dingaloshi mituli vya kutipula kwa dimbeju, tedinjele na dimbeju dinji. Banzi, watangola mushu atedola, kunada wana mwaka, lijimbu lia Cap Delgado na uka, na lode shipato, shakulima kwa dimbeju dewe kulia, utali, mali ya pai, shimadengo, shakutenda uduma wa mataloli. Vanu na mashirika, 45, vana uka, na lode ya mali, amulijimbu lia Cap Delgado, kunada wakufasi na mwaka. Vana ngolo webo makaja njine papemba mulijimbu lia Cap Delgado. Vankola madengo, akumbambanda di balabala na diengo, dipaga mudibairu dia kuvilingananga. Vankumbambanda, ibalabala yuma, kunala emula sansu salista, wenda kulwengu lo kushai, kupita kumbangia, kuma kumekula, lwengu Josina Michelle, wenda kushpitali shakubairu ya kunatiti. Nanangaledi walutavi longa kangila kudenga kuibo makaja ya papemba Abdul Mepava. Ate dola, vakamalila diengu adio, vanambambanda, diengu dinji kubairu yokariako, kuma kumerikadu, wenda kuisemu imwesalimu, ida itadi ukamadianga kupitika mikukuta na vitututu. Shikole sya kudenga kwa ifabrika, ya ukandiangu wa simentu kuiboma ya kumakumia, mkati mulijimbu lia Cap Delgado, mpaka nelo vandii media, kujopa vitendi wengondo, vitandeka na magaidi, vikapunguka vitendi wengondo, vanuka mushu, kudenga fabrika yo, ya vene, shirika, fabrika inji ipagwa kuibalasha kumiezi iboma ya kumituji, ya wakola madengo, vanu dimia natu. Shikole shinji, shirika liolio, nisha kukandianga kwa klinkeri, shabatumila kwa nganianga, kandianga simentu, kunjini wakubera, lijimbuli kusofala. Imbumba ya vanabunge, vashilamushetu, vakadini madengo mulijimbuli ya Cap Delgado, vanduka, kufabrika ya kumiezi, baka wakodia, vanu, 79, vankola madengu pakati pao, 80, vamosambiki, vanu vanji 9, wakwa loka, vilambia panda. Mishajo, itimu ya baya dipemba, inajalanga, ijumaniai, na itimu ya ferroviari yoku nakala, watundu wangi laundi ya 17 ligli ya mosambola na mwaka. Kwaridi laundi mbili, wiku wa ijumatano, itimu ya Asociación Sportiva ya papemba, inajalanga na mu ferroviario ya kunampula. Itimu ya pembinya, iveli muina, kushuluka. Itimu baye de pemba ya dao, iveli napasha 12, kulilo desijo idio, sha kushuluka ya dao. Shipinga si mshuwa madengo, valipata da shingumi, kulangala legwa, na muwajili walipata alio Usen Isi, Lido. Vandu wepa shula valueli mwanu kushipitali shukumene, kulijimbu li kumanika shipagwa kunjini wa kushimoyo. Pakati valueli avo, andipagwa nkongi jumo, wa miaka 56, wavantandile opela sao, kumpa shula, livimbo litunu pangulu, leshinama nao tangu mwaka 2007. Wajili walipata leshingumi atedoni, livimbo alio, tindivimba, kuwa nao ikilu imo, vandiusha landa, madengo avakadile, diola natu.
2: Com um tumor grande do pescoço, nós como sempre trabalhamos nesta área, Então os colegas pediram para que participássemos conjuntamente na cirurgia. Então operámos 4 doentes, 3 com tumor no pescoço, incluindo esta, que fizemos com um tumor gigante, cerca de 1 quilo no pescoço, que nós retiramos com sucesso, graças a Deus, tudo correu bem, o doente está bem.
1: Lituno, ao livimbo, alikumene, pangulo, wetu na kola madengo, ngwengwe, wavetu, wandulalika, tukapagwe kumadengo, akupashula, livimbo alio. Tundivala ula, valueli ncheshe, vatatu, mavimbo pangulo, mkonge ayu, andiva nao, livimbo, likumene, ya kuwika ikilu imo, tundiwe meshana, kuna mbalela nungu. Valuele watatu, vandiwa pashula matunu, au mavimbo pangulu, shiluele, shitadia shujo idio, shashingumi, na kutadia kuvangadieka pakati manamilo, palikola. Vandu wakupunda imilia imo, na vandu ya lupudimia mwanu, vandama kulijimbuli kugaza, vandapokela, vyandaluwa, limbuju malilota kutandeka, itale 15, mwedi wa 9, watika. Na shaba ya kuliposhi lwele sha malaria. Dilekta wauna shilangola wangalila shingumi, mulaso asimango, andimanyia kujawa kwa vendeluwa, kuna tandeka pamo, na shimadengo sha kwa javila vadioko wa mitela, vabianga magwedo amunda mwa vadioko.
3: Passaremos de casa em casa, de porta a porta, trazendo maior número de povoados e alcançando maior número de agregados a nível da nossa província. Uma particularidade desta campanha é a integração da mesma com a distribuição massiva de medicamentos. Falamos da desparasitação às nossas crianças, administrando albendazol a todas as crianças de 5 ou 14 anos a que iremos encontrar nas nossas comunidades e escolas, esperando alcançar 375.130 indivíduos.
1: Tunapita ingande kula ingande, nango kula nango, kuvalungama vanalikola voe, vanama mulijimbuli yetu. Tuna java ya down tela wa albendazol kuvo upavadioko bevena omia kamuanu mpaka kumina ncheshe vapagwa makaja muvikola kuvalunga mavadioko delupu dimia natu 75 na vadioko 130. Director wa unashalangola wa shingumi mulaso asimango antangola lido kuibo makaja kupraya dibilene kuisimina ya vamadengo valipata la shingumi valoto kola madengo akujawa kwa vendaluwa mkati diboma dia mulijimbo lia kugaza. Presidente wa shilamusha kumosambiki atedoni libuku liandike na ntipu. Manamilo akungwa kumwe presidente wa shilambo. Linkuwa na washaba ya kuwimulanga wa mosambiki wa ukimushu na milugu. Ivedao vya kunanopa vililodia wiku kalangala. Daniel Francisco Chapu, anditangola, lido, kunjino kushimoyo lijimbo lia kumanika. Kunguguwale watandile na mashomi wa manyidie. Manamilo ama imyo ama namilo ake na vya kuna nopa vya shumbile. Kuungwa kwa ndikenge mulibuku ni wakati wa manamilo palikamulike likolali yake wakati wa ingondo yeshiva na vene itandeke.
4: Por isso hoje sou daquelas pessoas que quando se fala de fome eu já vivi a fome, sei o que é ficar 2-3 dias sem comer. O cativeiro não é um local para crianças. Aliás, nem devia existir o cativeiro em nenhuma parte do mundo e em nenhuma parte da história de qualquer pessoa, porque o homem é para viver livre.
5: No encontro,
1: Njomana Nelo, Nikamona Munu, Watangola, Ingani Indala, Nangu, Ndimanya, Ndikala, Madoma Vili, Mpaka Matatu, Bila Kulia, Kungwa, Kunavashinu Kwambone, Pakati Vadioko, Ato Kanapagwe, Kungwa Mushilamu Shapai, Munu Andibidi, Anamishana, Kunguguwali wawo, presidenti wa kumosambiki, andijibu mashwali na idukuduku, yantipu, walibuku, kungwa na utawala umwe presidenti wa shilambo. Imbumba ikumeni ya siyase chama Frelimo, injitaya na makongo uuti maoni, amuligwe kunkutano wa 11 wavalota kwikalangila, kunkutano wancheshe wa malamulo, ai komite central. Pedro Gilishi na maula wajabali chama Frelimo atedoni, pakati malamulu lolo, wanalunda milugu vivelota, na ikalangila kuimbugu ya 13 ya chama Frelimo, ilota ndeka mwakalunu. Pedro Gilishi, andimanyia, ikomisao ya siyasa, andimanyia kenga, malovi atangwele presidenti wa Frelimo, kunkutano, wakushimoyo, unkulodi ya maimi ambi, pakati chama na utawala.
6: Esta komisao politika, de facto, adotou
5: na íntegra todas as contribuições que vieram, que foram endossadas pela Conferência Nacional de Quadros, e saudou de forma bastante efusiva e entusiástica a profundidade com que o camarada presidente Daniel Francisco Chapo procedeu tanto no discurso de abertura, assim como no encerramento.
1: E Comissão de Ciência, em dia um gancono, última ONU, atangaleke kunkutano wa 11, kuupongera presidente Daniel Francisco Chapo, kulangalela wakati wa kungula na kumalila. I Comitê Central cha Mafralimo inapagwa lunduno kunkutano wa ncheshe wa malamulo uloto kutandeka kunjini wa kushimoyo kulijimbule kumanika. Presidente wa upangaji wa Nkongwe Mosambiki, Geta Chapo, ankuvajiuga vakongwe vakulipanga na vakola madengwe binapashi vatandedi vikole vida na ushipato pakulota kulihudumila. Maloviala antangaleka rido paukile natenda ujeni na lolo wateli wa OMM wido dangeka kunjini wa kushimoyo. Geta Chapo tedola wateli vanakalela madengo akupatika nanga njuluku wakalela madengo pakati Nkongwe Mosambiki.
6: A OMM deve parar de pedir dinheiro, mas ele deve fazer dinheiro. Temos que trabalhar, temos que produzir. Então, aqui, nós queremos que surja um hotel grande da OMM. Queremos também ter um internato para poder abrigar as nossas crianças que vêm de longe. Queremos também ter um espaço de lazer para as nossas crianças. Também queremos ter salões de festa. Quem quiser organizar um casamento, um aniversário, há de vir alugar aqui no espaço da OMM.
1: OMM andibidi kuimila kujugwa njuluku. Tukole madengo akupata njuluku. Kulima akunu wetu tulota kudenga hoteli ukumene wa OMM. Tunkulota kuwana wapishi wakuvalade vadioko valoka kushu. Tuvinao liutu tekupikitila vadioko liutu tekutandela mikutano kungila vitamu kupongila miaka. Hoteli wa OMM wido dangeka kunjini kushimoyo. Vanadenga miaka mitatu vanatumila njuluku wakupunda di milioni di 800 dia metikash. Wakati ya ugulira dia bali dia vilambi ya panda. Muungano wa umoja kimataifa undimanyi ya lido. Chakulia, chawapoche 11 tete wakusudau chinamalika mwedi wa 10 wida. Lipocha lelo wanimidia mwedi wa 9 watika. Vakanapate lipocha lelo dia vilambi ya panda. Vanangolwa onu watedoni indala. Inavalongama vani miliao imo. Na vanu delupu di mia mwanu. Valipatria onu. Vankulota njuluku. Wakuika di milioni di mia mbili 88. Dia dola shilamu sa maleka. Kuvaposhela vanu kushilamu sa kusudau. Miedi sita viatika. Ali ya dimepo. Njini ukuteti nelo. Kuta wankulinda kudeba kuwika madeni 32. Beira na kunampula mpaka kunjine kumaputu. Wankulinda madeni 29. Kilimani wankulinda madeni 28. Vila nkulu 27.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: Sikizaji tanafuto kati huwa honzora sambi na minutu kumi honzora hideji minutu. Sikiriza kawema abari za Kabu. Udragadzi.
5: Abari za Cabo Delgado.
6: Província ya Cabo Delgado ya ankulinda kwa shunga matajiri pa na dawastini na moja wa fasini. Usaa kwanza sumana ijayo Maputo ipati wa kulikazi za kila aina za kipato. Província ya Gaza wanu wa kupunda miliao moja na miantano wapokela redi mushkitera. Kundi la Nasonji Unida jana weleza kamba vyakuria vibakile Sudan vikwisa mwezi wa kumi ujao. Sikizaji abarezi na nyingine tikuja kufyoma minutu za mbele lelo suku ya Jumane ya tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Omendi João Antonio Fabio Tani mwenzangu ndiye mfundi. Kwanza tufioma habari za mprovinciam ya nkulinda kwa shunga matajiri pa nada wa 61 wa fasin. Usa kwanza sumana ijayo Maputo ipatewa kulikazi za kila aina za kipato. Wakati pakiswela muradi Musambiki, director ya tafiti kazi ya viwanda na biashara provincia ya Cabo Delgado, kamba azara za fasini zipitile nyuma provincia iwashunga matajiri wa kupapasa gulusu, wa kufumbula ufu wa mafluela na matajiri wengine. Alson Banzi kamba fasin ya namwaka provincia Cabo Delgado watangaza kazi za kulima, uvuvi, utalii, mali ya pansi na huduma wa vyombo upande wa petroleum. Wanu 45 na mwaka wakuka kuitika provincia na kuloza utajiri pa nada wa fasini usa kutendiwa Maputo. Mpango wa kusitawiza sidadi munisipio ya Pemba wa nkukola kazi ya kutula pave barabara mbaru jingine za pasidadi ulu ya provincia Cabo Delgado. Na katipa wa nkubamanda barabara ya prasa emulação socialista rua ya shai mbangia mpaka mikula barabara Josina Machel mpaka shvitali ya Natiti Barunoyo. Wakati pakisela muradi Mosambiki ndongo za tafiti kazi ya kujenga kumunisipi ya Pemba Abduli Mepava kamba wakimaliza kujenga babalazo wa kwanza kujenga barabara za Kariakoo kulawa ubazari mpaka Salimu barabara yoroti we na ndongo za tafiti kazi za kujenga kumunisipium kubairu ya Kariakoo. Wakati upa aili kupitika pakulu miota na mikukuta. Ntaji huwa kujenga kiwanda cha simentu distritu ya Magomia, wemisa nandu ya kutoku wepo usalama upande ule wa provincia. Wankulinda huwepo usalama ndipo waludile kujenga na kiwandacho wenyewe ndi wenye kiwanda cha miezi chili distritu ya Metuzi, chili na uwezo wa kwapatisa kazi wanu 300. Na ntaji mwingini wa kutindiwa na imprezano yu wa kutengeza klinker vyombo ya kutendela simentu. Na ntaji wa sidadi ya Bera provincia ya Sofala. Mkonjo wa wabunge watafiti mipango ya nzuluku kwa Asamblea ya Republika wajili kukula kazi suku karibu provincia Kabregadu kueleza kamba kiwanda cha simentu cha miezi sambi chwataya kazi wanu 89 kati yao 80 wa Mosambiki, 9 wa inti za panja. Baya ya Pimba Jumanei mukampu ya munisipio ya Pimba wakumbana na feruviari ya Nakala, mashindano ya nafasi ya 17 Mosambola mwaka wa 2026. Sambi suku ya Jumatano Association Sportiva ya Pimba mukampu nuyo ya munisipio wapokela feruviari ya Nampula ipate waseze mashindano ya nafasi ya 17. Sambi Pembinya ka Pajulu Baya iye ka sini upande wa kupepesa na puntu 13. Baada ya habari za provinsi katipata nkuja tufunga habari za Kabregadu na habari za mwinti na inti za panja. Mkonjo moja wa wakazi wa ukomu wakilongoziwa na ministro atafiti kazi za ukomu Senis ijana Jumatatu watenda operasaun wanu watano kushpitali ya provinsia ya Shimoyo. Kati ya wanu watendi operasaun katendi wa mwanamuka moja wa miaka 56 avimbiwe kinu Paulo tangu mwaka wa 2007. Ministro atafiti kazi za ukomu kumwishu operasaun kamba mwanamukayo katendiwa sana operasaun na kinu chilaviwe Paulo chikilemela kilu moja na kazizo zikuliwa kwa muda wa ura natu.
0: Com tumor grande do pescoço, nós como sempre trabalhamos nesta área, então os colegas pediram para que participássemos conjuntamente na cirurgia. Então operamos 4 doentes, 3 com tumor no pescoço, incluindo esta, fizemos com um tumor gigante, cerca de 1 quilo no pescoço, que nós retiramos com sucesso, graças a Deus, tudo correu bem, doentes também.
6: O CNIC acamba, que no Tivembiwe Paulo, ofe camba o acasi, tili kukola kazizo wenzetu watilebela tikulepa moja kazi ya operasaun na tuoperari walwele wane watatu, tuoperari Paulo na moja tinavya kinu chavimbile Paulo. Ministru kamba wanu watatu watindi operasaun Paulo kwasa tafauti ya ukumu wanuo vifingo vyao vingine avija kuwa sana. Provincia ya Gaza wanu wa kupunda milioni 1,500 wapokela Red Mushkitera mpango usa kwanza sumana ya 3 mwezi wa akenda ujao. Ntajuu huwa mpango huwa kukingila ulwele wa malaria muinti. Direktori atafiti kazi za kumprovincia ya Gaza Mulaso Asimango kamba wakati wa wasaa kupita wakitonga Red Mushkitera watonga na matiba.
7: Passaremos de casa em casa, de porta a porta, trazendo maior número de povoados e alcançando maior número de agregados a nível da nossa província. Uma particularidade desta campanha é a integração da mesma Com a distribuição massiva de medicamentos, falámos da desparasitação às nossas crianças, administrando albendazol a todas as crianças de 5 ou 14 anos a que iremos encontrar nas nossas comunidades e escolas, esperando alcançar 375.130 indivíduos.
6: Diretora Tafetikazi Zaukumu, província Gaza, Akamba, Rede Mosquiteira, Tipitã, Tikitunga, Nyumba, Kanyumba, Ipate, Rede Zoafiki, Wanu, Wengi, província. Na Wakatinuo, Tipitã, Tikitunga, Matiba, Awasimana, Amakamu, Miaka, Mitano, Mpaka, Kumi, na Mini. Watsa kwa singana makaya mashkola tankulinda kwa udumu 1,175,130. Diretora atafiti kazi za kumukeleza abarezi ijana Jumatatu kumunisipi hiabari ya Beleni pa adhara ya kwa funda kazi wajuzi wa ukomu wasa kulongoza mpango wa kutonga redi mshikitera distritu pia za provinsia ya Gaza. Presidenti wa Mosambiki Kamba buku landike lazina maisha awafungwa ka presidenti lanania ya kuwafungula wa Mosambiki wazidi kuliendelesa na mipango ingawa su kudaima za nkulaulila tafauti. Daniel Francis Kuchapu keleza abarezi alipasidadi ya Shimoyo provinsia Manika babanja ya Tendile na Wafyomi na Malapo keleza adisi ya maisha yake na tafauti nyingi za pitili. Kifungo chandike mukitabu ndi wakati wa maisha pakuliwe wajama zake pavita ya wenyewe ka wenyewe.
8: Por isso hoje sou daquelas pessoas que quando se fala de fome, eu já vivi a fome, sei o que é ficar 2-3 dias sem comer. O cativeiro não é um local para crianças. Aliás, nem devia existir o cativeiro em nenhuma parte do mundo. E em nenhuma parte da história de qualquer pessoa. Porque o homem é para viver livre.
6: No encontro,
4: presidente wa Mosambiki, Daniel Francisco Chapo Akamba, ntemana lelo, nikimona munu akiswela, nandu ya njala, omi ni kujiwa, ni wai kuikala suku mbili mpaka suku natu bila ya kulia. Kufungiwa siokinu chema, upande wa wasimana, anta kitendo cha wenye cha kufungiwa. Kisiwepo kimbele dunia. Chama Frelimo wataya saini maoni alaviwe pabanja ya 11 na maoneo wakuja kudadisi pabanja ya 4 ya Komite Central. Pedro Gilish apewe izi na kusela na Chama Frelimo Kamba pabanja noyo wakuja kulunda mipango ya wasa kupakanila pabanja ya 13 ya Chama Frelimo isa kutindiwa mwakani. Pedro Gilishi Kamba Chama Frelimo weleza Kamba abari zileziwe na presidenti wa Frelimo pabanja ya Shimoyo za nkuloza abari nyipya za utawala.
9: Esta comissão política de facto adotou na íntegra todas as contribuições que foram endossadas pela Conferência Nacional de Quadros e saudou de forma bastante efusiva e entusiástica a profundidade com que o camarada presidente Daniel Francisco Chapo procedeu tanto no discurso de abertura assim como no encerramento.
4: Chama Frelimo wakubaliana maoni pia soliwe pabanja ya 11 na tangonsifu presidenti Daniel Chapu kwa kulongoza sana banja. Komite centrali ya Chama Frelimo makeso wakuka kwepo pabanja ya 4 isa kutindiwa Shimoyo provinsia ya Manika. Presidenti wa kundi la wanawaka Mosambiki Geta Chapu kankwa lazila wanawaka walunde makundi ema kila munu yeka watitaji ya kupata faida ipate waliendelese maisha yao. Abarezi kala zila Jumatatu wakati pukile kuona
6: nyumba haziri kujengiwa za OMM pasidadi ya Shimoyo Getachapu kamba nyumbazo ziri kujengiwa upatikana nzuluku wa kutendela kazi muka Mosambiki.
10: A OMM deve parar de pedir dinheiro, mas sim deve fazer dinheiro. Temos que trabalhar, temos que produzir. Então, aqui nós queremos que surja hotel grande da OMM. Queremos também ter internato para poder abrigar as nossas crianças que vêm de longe. Queremos também ter espaço de lazer para as nossas crianças. Também queremos ter salões de festa. Quem quiser organizar casamento, aniversário, há de vir alugar aqui no espaço da OMM.
6: Geta Chapo Akamba. OMM ibidi wa sekulebela nzuluku. Fala ibidi wa sakule nzuluku, ibidi wa kule kazi na tivune. Sambi epa, ofe tisakula iwepu hoteli ulu ya OMM na ibidi iwepu nyumba ya kulala wanetu walikulawa abaidi na ibidi tiwe nao mala pa kupumula wasimana na ibidi tiwe nao visusi vya kutendela azara munu akisakula kufunga ndoa ema kusherekea suku ya kupunguliwa akuja kwa lugari epa pa OMM. Nyumba za OMM za Shimoyo zijengiwa muda wa miaka mitatu na utumika nzuluku wa milioni 88 nzuluku wa metikaji. Habari za inti za panja. Kundi la Nations Unidas ijana watangaza kamba vyakuria vibakile Sudan vikwisa mwezi wa kumi na iwo wakwimisa kutunga misada mwezi wa kenda ikiwa kamba awaja kupokela upesi msada. Uno ueleza kamba 1,500,000 wa intili wakuja kukuna mashaka. Habari za mwisho zeleziwe na kazi tafiti chakuria dunia iu wangusakula upesi nzuluku wa 1,286,000 za dolari ipate kwa saidia 1,600,000 ya mbele. Habari za mepomu. Lelo mwintetu sidadi sakufujusa pakundi sidadi ya 30 na grau 32, Bera na Mpula Maputu, Shaishai grau 29, Pemba Kilimani 28, Shimoyo 27, Mwisho Lishinga grau 25. Sikirizaji basa katupa ufuta karibu na mwisho wa bari za Cabo Delgado. Walapata kujua bari za tisile kushoma provinsi ya Cabo Delgado ya Nkulinda kwa shonga matajiri panada wa 61 wa fasini. Usawa kutindiwa sumana ijayo Maputu ipatiwa kule kazi za kila aina za kipato. Provinsi ya Gaza wanu wa kupunda 1,500,000 wapokela redi mushikitera. Kundi la Nasonji Unida ijana ueleza kamba vyakuria vibakile Sudan vikwisa mwazi wakua.

0: wilili wa wamali leo atutane mundi wile na mwimara ila iraka nuhorwa vanlaka na mkuma loi hapari huku na olelo laka na mkuma loi hapari huku na olelo ni holili wa unu provinsi oliasa ni uhenaka ya provinsi ya Sozambezia wampula mpaka okab delegado ni vanlaka na olelo va ni kilu kubihera mirusi na hima vira mwalani wa mapolisi ya Mosambiki sidade yokilima ni provinsi ya Zambezia yomtuka mdupa na mosa esumana evimre mwao huveliwa ompaka na sampani mwana mosa ayaka itano neli mto umwere provinsi ya Okabdelegadu asitia na opira mluko miraru ala arnimishankiho mwao kana ni kwada mwemara yoyara ankele opakiwa opera sau esumana enrua ekipata la etokwene ya opemba presidente konseri municipale ya Wampula onni hima wira esidade ele mpaka bano kasinaye omalamala mishanki hosotu wa ikaro sinatesha tu aneteta e municipio ele mundiwirina yanikina timiru sayhali nikila kumihera vamkumalo wa ihapari nihuku na olelo nukushirra kawera vamkumalo wa ihapari ola olelo va nri vamosa ana Adolf Sadiki wakavi tipo wa mikrofoni mio Januari Eduardo nera huwa dutene karibu mkuma nilo wa ihapari e provinsi ya Zambezia makamaka la cidade yo kilimani malano ama polisi ya Mosambiki amtuka mlupa na mosa esumana evinre mao hoveliwa ompaka na sampani mwana mosa ayaka itano neli hali ela onsuela otaliha tintamano amteko Nusha Rodriguez
1: asupai ya e provinsi ya Zambezia ampara engwalela mulopa na moha onathonyiwa omrarusa mwana ayaka tano na pili mwepoma ya vachuabo mwana ola opuchiwe elukuluku yelo napanyiwa akelaka mkavihero wasuele kume shpitale tokwene yepoma ya vachuabo musolo wote nola walele wana makusansuwa shpitale tokwene yepoma ya vachuabo provinsi ya Zambezia aldu kulpa yola to oleli henre wi ohia maha ola amwakela mai moha ahonaka aiwa to amaniwa uruhiwe epoma yoni kwadala mkuma ugo likwa.
2: Queremos também destacar que recebemos uma criança de 7 anos de idade, vítima de violência sexual.
1: Ninchuno lochawi na himwa kela mwana ya katano na pili, orarusiwe, manola, opie, ospitali vava na ati yawe. Mkale yen, yo waton lenle wi, anin kwa ambra rusiwa, nimvarenra uchirende, nona wi orarusiwa, ospitali yela, ya himwa kila mwana yola ni athiana othene ya ruhiwe mtuwa na upujiwa. Ilukuluku yela achwala sana mkavihiro ni asweli ekumi. Nichenyera kawi mulopa na ola umrarumse mwana yola ilukuluku yela owaliliwa. Nihichuanle maha wa mtiana mohato. Ayaka makuma thana moha amkuma walikwa umaniwe ni alopa na asese ni supada. Mpama we na ya weneto. Ati hospitali vava ahita nyaka. Kutoa na makwacha nari makale lwa reye. Nikuru na swele kume hospitali yela ya himka vihera ni elukuluku yela. Onna locha, onni tange nave olelo hiva no locha no.
2: De varias pancadas que recebeu, ela chegou em estado de coma e pelo trabalho feito pela equipe do Hospital Central, nesse exato momento, a mulher encontra-se estável.
1: Arina Makusansu, Hospital Central Epoma ya Vachuabwe, província da Zambezia. Eurihinha, ana lokwa moha moha, elochilaka mitipo saradi Mosambiki, enaveka governo na arini kuru na supa yela kwa huyela, wi, enala mleluwa miya hase ihaphama, wi, imale, mwela kwa huu.
3: Atorihive, limitita so panelela. Nimitika seso mpaneledu ya mtu alvio la andre mana. Iyaka seise toto uandokala ni kroa, poti hana kroa. Amale iyaka seise omale la mtu alvio la andre mana. Asimaye, anandrawa wao mna kontrolar sana, mna lela sana, masutuwe la pama wane liyeliwa. So anandrawa wene antano.
4: Pane la boho, pane la boyano, manama ni aliyaka mili, boyano, mlopo na aliyaka kuminari, kumina kumeli. Omwe la hamanyala nari omaro sawo itu nwo mpari la hinkala pa. Eno neliwa na tungiwa ka nondo kwenye ndiwe mwija ni hii tenge tumpe namulo ni ntarwa elapo ni hea ano tuwapama takata ambi wogoo ni yona sawi senya ni hini nkiratana tuwapama otimakano wale hito kwenye mbara ebarwele babale ina wanta wii etwile atukumanela kuhiyone umu watuwa nabukua tuwampani herkina hinya hinya
1: Yarana loko mohamu hepoma ya vachua bwe provinsi ya Zambezia. Na kuma vachua bo, Nusha Rodriguez.
0: Asante Nusha Rodriguez gonru hila hali ila. Mana ya Ngrunya Willi Hamrima, Ntonyera opakani wa Sampani, mwana Musa Ayaka Itanu Neli, ni mulubo na Musa. Estadio yo Climani esumana evinre nto omwera e provincia yo Cap Delgado asitiana opira mlukomiraro ala arnimishankiho mishankiho obhanya mwemara yo yara uneri wa fistula obstetrica ankela opakampanta wa e campaña opera sau empachira no limpa na ekipata la etukwene ya opempa nto kun himawe ze Gabriel
5: uno Cap Delgado opha atiana talatini anahala Upankia upurusao, wokuma iso choyevacha ni chulupale wohilakelela. Nhina wongkupiti mmoja womahala unupankia wonena cho. Ukuma ni huku nokelianteko wo isu mana isipitadi yulupale iyo pempa. Nkupiti unachia unokurumichia ni nteko wokumi wova provincia. Iwanaka ni ntong komanelo mama salama ni ava saudi ni Onupavelilia utrusela makelelwa ya orera atiana unakuna uretene iyoyo. Totoronghole liva provincia Eugenia Asuzi Endewira, nguwa hawa bachera, uvaria ya ntekweni yoyo mweri wa marsu mwaka womitano i distritu yontipwe hii, ahopankia upurusao atiana talatini nararu, yari na uretene iyoyo, waka vira kacho, ufona waya ni ukala sana.
6: Estas complicações são pós-parto.
5: Nye tafauti nye chino kumelela ntiena amalaka uyara ni chino tepana wona ni avenchi chinene atiena anotelia ni anorupa la irukulu ahinaya unua au la atiena anoyarela uwani. Kareke, ula ukanle mkwa hawona eli wong kupiti wapachara narna uspitali yonti kwe hii. Mweru wa marsu. Wongo, wapangia ya upurusao atiana talatini na moja.
6: Na kwao 31 mulheres foram beneficiadas.
5: Nivereke, ni wanani hai programa yonlapo ni huu, yo ureta wari hakacha isocho ya vacha ni chulu pale ministeru yokumi. Hotonyara ukulwela venchi chilene, ngina wetu inohala upanya mkwahene yola. Akupelela kawinchiva numuru na atiana, anaweheria uhala upangia upurusao.
7: Esperamos operar um número elevado de lugares e que elas todas fiquem.
5: Inawe herra uhala wapanka uhurusa atiana enchi. Niana ahana ukala atu ohimeja mihupi ya himejaraka atiana akunena ya arna uretanio yo mwima wanini. Na ayo chicho arwaka udolia. Mwahiyo inahala ukwaherra uvara nteko kampa tokola.
7: Examinar e decidir se a nível local pode ser operada ou então terá que esperar.
5: Ale armolmo Armando Jorge, ni wanani ha iprograma yonlapone hu, yo ureta wari hakacha iso cho yivacha ni chulu pale uministeru yo kumi, olumacharaka, nkwa hawa naeli, wampinko wamahala upacharale ukuma nchana ispitali yulu pale yo pempa uno, uka Delgado.
0: Presidente ya Consejo Municipal ya Wampula onihima kwera mpaka vano kasinaye omalamala mishanki osotu waikaro sinatukula atu mpanta ule wa e provincia ya Wampula. Hali ni tama na humteko Abdul Afai.
8: Mkulu pale e Consejo Municipal ya Poma ya Wampula, Luis Jigira, osuwe lihawira mutana niho ninlelo wa muhale iliho waipakira yesi mwirasha pa Poma ela konati opugea. Wampula, yohakelela, mekukuta suulu pale, simuera shapa, muhina mutoke loa mkulu pale. Amulaponi wahumu, wopavela, opuke kacha miho, saipakira saa poma, sayonave, saa jarenye, wa miloko miraru, nuwajeli weye muloko mosani itanu, saa kanle nakalaene. Mutani hoa ipakira wa poma, ohimia wa ejikira. Wanro opuke ya, irampa, sirene solo koleene, tepi mpaka mapuru ale, mundo tukuleliwa irampa isya wakanlaya owirilo kashapa yao opia kamo.
9: Porque nosso grande problema tem ainda continua a ser as vias de acesso, porque nós queremos trazer esses chatocas até nas zonas mais recônditas em que os carros convencionais não chegam.
8: Okala wira, nikacha mahusulu pale nlelo, sinivirla, via sa irampa, nimpavela huva, wira mkukutraia, sakalia huisya, sulu pale, sipieke mpaka mapurale otevila na wapoma va. Masi okala wira nilelo na okani kacha miho ya sarampa, nilelo kwa nati umalabali hamutana nihola. Ntovano ni mvarahu muteko, uopavela otogi harasa, mutana nihoyola, wanreheri ahu, irampa kamusakamosa, na apataka, masisisa, noro okala na mkukutaya, niri ofurahiwa, maha mkukutaya muloko ni itanu sakalia ahu mpaka va, nisindua sakali heraka, anamawani ahu. Masi mkacha miho narahu nihoi heraka, waharima hawa ihisapo. Mas em Pacava, no Aurea Iguanana, Mpantola, Guaihisapo.
9: E já está a ajudar bastante na mobilidade da nossa população. Uma das coisas que nós encontramos era a guerra de preços. Conseguimos fazer um equilíbrio de preços.
8: Mholele Conselho Municipal de Apoma, Iwampula, Asuiliaka Iketelo, Sikanle Okwe Heria, Otoki Heria, Ikalo Saipakira, Wapoma, Ninlelo, Mutanovava.
9: Nós vamos lançar ainda este ano, se tudo correr bem, um foro internacional. Neste foro internacional, nós queremos trazer a ideia de fazermos uma circular.
8: No Europa Jeriha, Ninlelo Mutano Vava, Ikalo Salikwe Heria, Nira Limosa, Namolimu Nkuni, Nimpavelahu, Otoki Heria, Mukalo Mosa, Utukule Rampa Sulu Pale, Sindukuria Pomaela, Ntoko Skalia Huweha, Epomahu, So Sarea Mkukuta. Ntovano hiya na nimpavela huira, nurani he, meruku sahu, uele shundia hu, ni malama lihe mutani hola, uwe rampaela, na pala mwadu loa kalene, miloko miraru, ekalea kathiri ya miloko miraru, ni hiya nova, na pala huira, ni tukulele. Epo ome mosa esia, muhina wa munisipi wa huyela, ntoko sisuela huira po mahu, ya wampula mahiku alava, sini tepa ipa, eni tepa,
9: Nós também projetamos, com base na circular, termos uma cidade nova. Queremos trazer uma smart city, queremos trazer uma cidade mais ordenada. Sabemos que Nampula está com um crescimento demográfico muito grande, acelerado.
8: Yari Masu, amkulupale, e Conselho Municipal de Apoma e Wampula, Luiz Jikira, asuguehe kamiha, soluana ni oreheriwa, we capitali la provincia e Wampula.
0: Asitu kwene amgalano amiteko sa osomi, e distritu ya Omarupa no provincia Oniasa alini hawela hike sopira 1500 iya anikilati ashinamane eli wawira ashinamane ekaleke wohia okilati bati ni akilati ki bahicheni mwa emara yosoma ni mshankio iya mpakavano ashinamane opuha 6000 ya somaka anikilati bati mshankio iya sinrunya woniasha ishikula sa vamarupa sede omepelia Wana marupi ni to mishankiho ntoko iya sinna panya alinamane uwata. Mholeli amgalu amiteko sa oswami e distritu ya Omarupa Domingos Arabe. O hima wera kuwa sasa vukulu wa mikailo ntoko iya nana novasi nabari huwa amiteko soro hiririwa hiche iye siri isona nara. Mutukwene ule o hima wera ni miteko iya soro hiririwa hiche isona nara. Wawira ashinamane sonakiva hicheni mpaka vano sore hiriwa hiche sopira makira mararu ni miloko misheshe.
10: As nossas salas de aulas nem todas têm carteiras, sobretudo.
0: Nina variha miteko nana nova soa sasa orehera hiche iye senandre. Mana nina varila msuruku uneriwa ade. Wawiri kaikani kariwoli pihera miteko iya. Na hasi rakawira ikareke owata ashinamane ankila tiba hicheni mwe imara yosoma.
10: O programa de recuperação das carteiras.
0: Yari Masu Amholeli, Amalano Amiteko Sa Osomi, e distrito ya Omarupa, Domingos Arabe. Anleli hirka Amiteko Sinivarihiwa na Stokwene Amiteko Sa Osomi. Sowa sasa wavesha ashinamane ankilati bati wawiriglati ki vahicheni ya somaka. E distrito ya Omarupa, vamaka ula yuhali piha ashinamane opira 28 mili ala Ansuma kumi la primera clase mpaka décima segunda clase ni ala ansuma ba shikola sopira miloko mitana mosa ni shikola emosa. Lelo lihukulileka e provincia yo Zambezia atu eli atukiwa e district yo Namaroi mana ya mpanta wota wa provincia o Zambezia ala anihomeliwa omwiva mwana mosa ayaka sopira mloko nipili lelo ntamanaho amteko Nusha Rodriguez
1: apariwa akomakela eli ewaliliwa ni asupai anathonywa omwipa mwana ayaka kumina eli mwepoma ya wana maroi omukoni wa provincia wa Zambezia moselola walalewa ni muholi alikuru na supai epoma ya wana maroi Dinesh Mendoza olochariki moha ayawo apariwe na malapani kuru nelapo aiwa ya mwana mwana owo okuye ntoa na makwacha are yeno imkwa
11: resisto un caso do homicidio agravado
1: Norepula mwaha wa wipio wa mchu ni wala huna hukua ni mwaha ola wa wipio wa mwana yola arunu ya kakumina ili akanle akala mkuma wa central wotepo nukua si chuno klanu achu na walinlahu na hovahu were chuyela moha ayawo na mahusiha epoma ela mukina ononu ya kama kumili na sese na mahusiho wo oni imano wo ahitoko opio wanyawe mahikuwa mchuli hivanto nerenrahu wisiha maha ola na pangawo wi ya mpanyaya ya himana emporiha ari Dinesh Mendoza muholi anikuru na supa epoma ya wana maru ya provincia wa Zambezia ewerihiha alopanala eli radi Mosambiki erenreyo chekulano anakocha wi aherano mahayola nari watana ni mahayola werenye
12: eu esa criança encontrei dentro da minha casa às 0 horas eu quando tava sair o sitio onde tava assistindo o jogo
1: chirene kahi mpanya mwana owo owa nyaka emara ya 0 hora kakuma kamona kaumpira bavale konne pahiki pariwaka kina waliliwa achu ani mwana owo okuye mahiku kumina sese amweri yola ni mwana owo kimpanye sakona kama hiku kumina moha amweri wanethon na pili no vira mweri moha bavale kimpanya ka mke kumane no mpaka okwawa we ni mpake lukuluku yeyo mwana yola harno no makacha musulu aka wayawe ari mrimila mahiku kumina ili amweri yola nerenra hungwafa waya amwichana bahi mwana owo hiva hina mpanro wani hiye velevelo nembinka muswenle mwana eno yowoto
11: no verdade sim tu ser acusado porque eu não conhecia a criança também
1: yara koma kela anathonywa mwipa mwana moha akuye okuye nihiku na netano na kuma bachuapo Nusha Rodriguez
0: governo a eboma ya mekonta e provincia ya Wampula onna bari hamiteko osowa lihira atu ampanta olewa e provincia oniasa uweri karike opa kampanta wa e kampanya yolepihiwa ashine mwane va mahala miteko sinkela omala mweri wa junyo amwaka a 2027 ntoko nihimawe ntamanaho amteko Gildo Makina
13: afalume o distritu iwa mkotra Wampula ani wumperia anamawani uwi enakala muhina mukibito worepeliwa atua mahala muhina wa mutokelo mosa womfalume onireliwa uwi enakana netikitiaya ye mutu. Mumperiola ovahiririwe ni musatoro o distritu iwa mkota Orlando Pedro Maivano. Mwamaiku wapanyini yawe oshukuria kwa muteko mirete ni kamosa kamosa mokurani. Ohime wawe Orlando Pedro Maivano. Pinatamu onni maliheria ya kisawe mulaponi wapanyanea pahi urepeliwene na ve onakala na etikiti eni muhimia emutwawe ni mayari liwawe siso onaheliwa muhina wa miketelo ni miteko inipanyanea inoliheri waka na falume elapwene yeyo. Tivo ntoko uhimi wawe Orlando Maivano vanderlaya wawera anamawani. Yaiwa vanipanyanea makuru yao analrepela atu wa mahala wene enarwa u otima kela.
14: Ukuma anamane mpaka atu walwene ya mutaratari setu la mpake kujeti mahala. Ok, kino utingela anamane asikumu atu alwene ahina toko tartari. Kahi sekunda vya setu lako oroke mora kino utatari sekunda vya omno mliva. Ipijeti kujo katukari sekunda vya nilimwa. Mas ela iria na pela primeira vez. yarwa iwe akunyao murowe masata ritukume porque mayu kwenya na ba para wake la msuru wana kulu ashimama alankaliria na namane

0: ma membro imie imochanuma sitini na raru ni unonku sampira utawatawa mpira omatatani no chulesia ukala basketball, volleyball, handball, uichokolacha, sewe ni mihapo chomawani.
1: Nikuru na matela ampira e distritu wa Mikanyela shunno provinsi wa Niasa ni nupuwelela sabadu enroa. Upaka mkutano uwa tanla astokwene uholila Nikuru na. Va mtukumano ola, sinkela orheriwa itu ntoko mota sivarhiwa miteko va yaka isheshese vinre ni to otanliwa astokwene anyawani mpaka uhiliwa hichem. Daniele Mbalame na wasuweliha ihali Anikuru na matela ampira e distritu wa Mikanyelash. O hima wera, nana anova onatuna wera astokwene Anikuru nne. Nilelo evireke ovari hamiteko soro hamholo matela ampira o hiya na hiya na mpanta ule wa e provinsi ya Yoniasa.
2: É verdade que não conseguimos atingir.
1: Sábado em Rua, eu nem quero Tucumana, mana na Sassera Cusobela, o Kumi, o Anicuru Nampira e Distrito Ela. Só tem aí na Sassera Werga e Caí, Matela Ampira e Distrito Ela, e Carique Ouro Amholo. E só tem a Sinereia, e Calene Astocoene, Ouro Melia Ouro Amholo, Matela Ampira.
2: Sim, ou porque mais não ultrapassar os 100%.
1: Yari Masu a Daniel Mbalame, Anleli Hiraka, o Paquiwa na Sábado Una. Mukutano, otanliwa astokwene, ankelaka olipi herovari hamiteko, soro hamholo matela ampira e distritu ya Omekanyelash. Mnewirena, ninda pia omakisroni walaka na mkumalo ihapari nyuku na olelo. Mashini hinaye owala, nkanu kucharne miru saihali nyukumihenra huwarelewa nlaka na. Dan laka na na hima wera, marano ama polisia ammosamiki. Esidade yo kilimani, yo mtuka mlupa na mosa esumana evinre, mhau hoveliwa ompaka na sampani, mwana mosa ayaka itano nepele. E provincia o Cabo Delgado, asimai opira miliko miraru, angilo paka mpanta wa ikampanya yo pakiwa opera sau, wa asimai ale, ya panye mishankihova emara yo yara, eneri wa fistula zo bustetri kash, mana ya miteko simpachira na ule mpana, vaikipata la etokwene ya opempa. Presidente Conselho Municipal ya Wampula, onni hima wera, mpaka vano kasinai omalamala, mishankio soto wa ikaro, soa tukula tu mpanta ule wa e provincia ya Wampula. Mwenewirina va laka na, mwari va mosa Anadolfo Sadik ya weha mitipo, wa mikrofoni mwari ni miyo Januari Eduardo. Nera huwa tutene, ohiyu wa maleleyo, ni mhali ngurineka mitiko soo hiyana hiyana, silikumheri wani e Radio Mozambique. Asant.
3: Kumanilo wa ihapari.